د هشتې نه نقطه سې ده د رادیو اشتودنت لوبلیانا ګوښتارتکن ام جبوه دنګک زلال او دمنک دلال هفیدکن.